to sa siara anda ba ngon ko ko ni mikka so sa tora to me lo bisi ma ro so wene ba han tunu ba han mero wa mero ka wen ba wene sanambin beremo wene bangai

0: tara nyare
1: sai
0: ye saka ni eto so no mago ko wa ura to yi mago
1: sai ye saka
0: ni eto sa ure si abagun ya ko wa ura to.